Mangke kula bikak malih nggih lan telepon ugi WhatsApp sampun wonten tembang jalak putih niki wau di suwun kalian Pak Bukhari. Katur sedaya pandemen sambel kemangi perompat RRI Semarang. Sumangga sugeng midhangetaken.

Inji Kang Mas Bayu Purpam Yarso Sutresno ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Ngansi wonten ing acara salajengipun inggih menika dagelan ingkang badhe ngaturaken lampahan boyongan dipun tindakaken menika dening keluarga dagelan Mataram RRI Ngayogyakarta. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: kita. Jonte, lo balok yang hangat.
1: Niki belum mantan tani.
0: Apa?
1: Tenang,
0: jonte. Jonte tak kopi.
1: Ditampani mawon kok dikop. Darani kula wujud.
0: Wong pecah gendeng iki tak uncalke ngono bakal tiba nang lemah kok dadak kok nampani wong.
1: Mangke ngegeti Pak Ngagel, Mak Prek.
0: Patur ra terus tok tok tok tok ngono ra ora kaget to. Kendeng.
1: Kok bakal nem sing ngedet nggih batu ajeng itu.
0: Ha iya.
1: Tok tok niku nek gede
0: nek. Nek tek-tek ya dijoget, iki gak perlu. Tretek, tretek ngono ya. Tretek selamat, tretek kan.
2: Mulane risi Pak Ngadul
0: nek. Loh adus. Sekeso ratus kok kon ra risi kaya.
3: Tegese nek omah kok trocoh wong sing duwe ra trocoh kok omahe trocoh ngono lho.
0: Nek nek jane mung kowe ora kulina. Trocoh sing nyemangken kok timbane.
3: Mboten kula mboten matur ngaten kok.
0: Kok jarane ora nyuara ala sekesuk nang lambe kemeti pe man.
3: Nek iso mboten ming swara Pak Ngadul.
0: Karo tenaga ya.
3: Nggih sak tekone ngono.
0: Nek kowe tak kira ya wis nyelira.
3: Nggih.
0: Ya ora ming aku dhewe kok. Tangga teparo ki ya ngono kuwi to.
3: Ketoke penyakit ora iso gampang nular ning kok uga sing ketularan.
0: Ketulak kejangkitan.
3: Nggih.
0: Ketake nije manje. Alah kula menika napa kok teng mriki ajeng direken werna-werna. Ketakan dapacan to nyepak bluk.
3: Malah enten sing kepara malah hobi. Enten sing melu-melu ning jebul ngluwi sing dilone.
0: Nah ning anu inyek nganggo klambi man. Kok atas saya kira ngerti aku rasa.
3: Yeah,
0: berasa. Kok pori-pori ni bolongannya gede-gede tu.
3: Nak niki sana pori-pori kulit niki.
0: Oh.
3: Irung ngaten enggak. Bolongan irung. Kau ada serian gak?
0: Hah?
3: Kau ada serian.
0: Rasa. Kayak pitek ketipu biasa deh, betul. Glinding-glinding ngono-ngono, nanggok lemah gue lah.
3: Kadas kebunnya malah rik nganu gak? Nek atas malah nganu bertok-tok gak?
0: Aja kayak kebun. Sebab nek kaya kebu ora bakal dimori wong. Nek kowe do nggulung-gulungke sengara, mulane aja cedhak kebu gupak.
3: Bapak kok ngendika ngaten? Nek kaya kebu ora bakal dimori wong.
0: Ha iya,
3: dimori mawon malahan tembung kumpul kebu kok.
0: Lah nek ngene kebo ki jagate jembar.
3: Lah nggih malah kudu diwori
0: nek kumpul ana karo kebo iso kumpul.
3: Nggih.
0: Ni nek gak kekipu ki aja cedhak kebo gupak. Sebab nek cedhak kebo gupak mengko bakal kegupakan.
3: Nggih.
0: Sing go kekipu si kebo kuwi mah.
3: Nggih.
0: Oh niate kono jarak marang gupak trece ngolo kok aja dicedhak.
3: Nggih.
0: Dombe man.
3: No?
0: Dombe.
3: Nggih. Aku malah bapak sing dawuhi.
0: Aku ki kurang kepiye to? Senajan to mbiyen-mbiyane kowe ki duweni watak ora apik ning tak dandani, tak telateni, saiki dadi bocah pinunjul. Sapa-sapa nyrawungi? Menika ingkang kalian Pak Ngadul nika sinten to, Pak? Pak Poniman. Piyai kok gemrapyak semana ora dikon nandangi. Ono gendeng bocor munggah prakono betek bocot terus di kuwi jenenge sosiale nang kiwa tengene
3: nggih nggih Pak nggih
0: nggih
3: aku lho pun keras kok Pak wong urip niku ora iso urip dhewe
0: lah
3: kudu mbutuhke
0: wong liya
3: niku kula cekeli kenceng Pak
0: nggih bondo kah
3: nggih
0: nganggo lara wong
3: nganggo lara nganggo duwe keperluan
0: duwe perlu
3: duwe anu gawe
0: kasangsaran.
3: Mongko lara-laraning sedulur niku nek duwe gawe ora ketekan tangga teparo niku, Pak.
0: Lara-laraning. Kuwi dandang kula, Man.
3: Ngati.
4: Ya winter kesan. Dan kene winter nembang ora ngetoprak.
0: Mbok ngetoprak, Man?
3: Pun kula anu, Pak. Kula riyin nggih pengalaman ten ketoprakan niku.
0: Tobong.
3: Nggih tobong, nggih
0: tobong gampeng.
3: Kemanan ngaten niku. Kula anu mboten pati seneng le srawung doan.
1: Akeh ramule.
0: Akeh. Akeh piye kok kok iso menganalisa srawung Ya becek-becek.
2: Nggih mboten sedayane ngoke-oke ngaten. Tegel kalih kancane.
0: Ya oknum. Aja. Kabeh iki becek sebab nang kono sing digulawentah iki keendan. Nggih. Ya endaning sesawangan, ya keendaning rasa, keendaning sesambungan.
2: Nek ngendika iki do gebablasen ning kawatane iki, iki mung guyon iki guyon. Ning ora ngerti nek nglarani atine tenan.
0: Nek ra guyon, ora tenanan.
2: Arep bacot lara atine sing diguyoni.
0: Nek kono ora guyon kan berarti dilawan terus perang.
2: Atine wis rangunge ya guyon suwe-suwe kok lho kok tekan ngendi-endi wong loro
0: sebab toprak. Kowe saiki kudu diuri-uri.
2: Nek senine apik Pak nggih.
0: Sangkan parane kanggo mbendung budaya Jawa. Nggih. Basa Jawa, upacara Jawa, adat Jawa. Nggih. Lah kuwi iso di lairke dituangke utawa disenggol, disentuh ana sakjroning lakon kethoprak kuwi mau.
2: Malah kula mireng Pak Abdul jare kesenian tradisional not tradisional.
0: Nah,
2: nika ora pundi-pundi
0: nah, teh. Ya?
2: Sami mawon.
0: Nel karo nel beda to?
2: Tradisional.
0: Nah, pundi caloro kuwi lho, caloro lanang wedok.
2: Nel karo nel iki.
0: Cenger, oh lanang ki nal. Sing jane cenger, oh wedok nel.
2: Pundi-pundi daerah ra kagungan kabudayan. Menika pun dawuh nglestarekaken. Aja nganti
0: wis ra ono saiki aku weh. Hati lestari ke barang kue mangan kono saya kue seraman saya lestari aman toh.
2: Nggih.
0: Lestari. Lestari ini kok lestari orang lestari aman yang lestari pereng.
2: Rinemplek nang gak apa lestari kengge.
0: Walah luwes kok luwes. Nggih toh Pak wong kula menika nggih ora saged ning dipaksa toh Pak niku. Nggih sak saged-saged kula. Ini dadi bocah kendel.
2: Lho lah nggih.
0: Blater.
2: Nggih. Sintene?
0: Si Lestari ku.
2: Aku tekan Lestari ta. Nek ora kendel nek ora iso njagokke dukuh.
0: Nek ora kendel tiba pareng mareng-mareng ngono mak trebok. Iso melirik.
2: Kanca sampean iki nggih. Nggih. Kabeh perjuangan niku mesti
0: nganggo lelabuhan.
2: Lelabuhan.
0: Urip ki mesti nganggo lelabuhan. Lahir cengar ki lelabuhane wong tua kaya ngapa? Iya ra?
2: Nggih.
0: Supaya bocah ki ndang dewasa.
2: Nggih.
0: Ku nek dewasa wong tua lelabuhan meneh ana nuntun tumuju nang kabecikan.
2: Nggih.
0: Iya ta?
2: Nggih.
0: Iki wong tua.
2: Nggih.
0: Nek ngerti kabecikan, wong tua isih ana nuntun dadekke wong sing sempurna nek iso dhewe goleke kepinteran, goleke gawean digaweke omah. Ah, saiso dadi wong sing patut.
2: Padane wong ngarep kepenak kudu gelem ngrekoso
0: sik.
2: Wong arep nanggon padangan kudu gelem ngliwati nanggon petengan sik.
0: Nggih. Oh, wong nabuh ki dhisik dhewe ki nyaron man ora trembarung. Cari tenaga gedhen bayar.
2: Oh, nggih nggih. Lho, apa ana ndok usukipun apa?
0: Ya ana to. Mau nyaron ning ngetuke kancane barung ki nganggo ater-ater kok
2: dobel. Nek sing wis mesti nganggo sego goreng nika kepetung.
0: Oh, nek sego goreng umum, karo wiwit barung tekan mekeng padha.
2: Ini nganter nih liane dorang ngopo-ngopo mesti nggak kiting-kiting sego goreng. Oh, aku lah pelentang kok mas ngono.
0: Oh jatuh merek ke, jatuh merek ke. Sebab kaya terah, terah gilen pragi. Anak buaya gelagah putih. Lu Agung Sedayu.
2: Oh, lu kok Agung Sedayu? Nggih, anu sejarah niku.
0: Sejarah.
2: Pemeng sego Sedayu.
0: Sego Sedayu.
2: Nggih.
0: Ah, nek kelingan zaman, saiki mapan nang omahku kene piye man coba rasane.
2: Nggih sik to. Kula niku jane arek matur wit wingi Pak Abdul.
0: Heeh.
2: Kula niku pindhane Pak Abdul niku sak sele-sele kok entuk kasur empuk ngaten lho.
0: Aja ngono. Padha wae urip.
2: Niki ibu ten pundi niki?
0: Ibumu lagi niliki omah sing siji. Ya utah kelairaku cengarku. Arek iki dudu iki.
2: Lho lah nggih.
0: Iki
2: ten rika bapak nggih sekeca nang kene malah daleming luwi sing nang kono. Saora-orane atase omah desa kok ana blumbange niku rak nggih.
0: Ah kanggo renang.
2: Kok lendut tok, Pak?
0: Sing ngelendut ke nggo latihan sih. Nek le ajar renang ke nggo wis iso kan nggo banyu. Nek lendut ke mak lunyu. Ora arep bakal geblebek, nggih ta? Engko nek wis iso le renang kuwi kowe carane kemambang kepiye? Ra kering ke nyemplung banyu. Ora geblebek ning glumut.
2: Vila, naminipun vila niki nggih, Pak.
0: Vila.
2: Oh.
0: Nah, piye?
2: Saya sangat
0: apik ta?
2: Jadi orang nyono Pak Ngabdul kok nggih kagungan dalem sing nang kene gudune ra elok.
0: Sisih kene. Studio.
2: Sok nggih rekaman apa, Pak?
0: Rekaman sponsor.
2: Ning sponsor tak ngaten niku obate mboten nang.
0: Heeh, ora. Lancar.
2: Wah, sok tekan riki.
0: Heeh.
2: Papane apik, tenang riki.
0: Tenang wong nang pencil, desa pencil iki ya kene.
2: Ajeng mriki men ngliwati ngangge nganu kok napa
0: sambung limang bus
2: nggih
0: don
2: jero nggih Pak nggih
0: jurusane
2: jero nggih
0: wis ngetok mak
2: limang bus aku kok ngetok pripun to
0: aku menyu bis umur ngono tak tempeleng kowe wong
2: ning papane pancen sekeca senajan adoh niku yen kangge anu nggo urip bebrayan pancen tenang
0: tenang. Ya meng dadiak no pangertenmu. Senajan omah apik kaya ngene iki, aku ki rak mengreksa.
2: Mbak ampun ngaten Pak Abdul ki mesti sok ra kersa umuk.
0: Iki ndake ponakku nyambut gawe ning nang pelayaran. Pelayaran. Nek mulih pendak taun.
2: Nah, boten mesti setahun pisan.
0: Iya. Pelayaran to.
2: Oh.
0: Ya ta?
2: Pelayan nggih.
0: Ana wae pelayaran.
2: Nggih, men ngerti ya.
0: Semla
2: kon putri pelayan.
0: Nang kene iki senajan kuwi ndek anak ponakan, biyen sing ngreksa aku. Anakku wong ngerti. Tegese ceping pamrih. Pun Pak Le Om menawi panjenengan keras menika pun agem sak laminipun. Ora padha to.
2: Sami. Nggih. Ingkang nami nyambut damel wonten pelayaran apa pancen. Pemandalipun
0: gedhe. Nggih.

0: wiso sik iki ana sumur kompan tak genjotke kowe nek arep wiso.
1: Mbok sing ora kompan bae, wong kangen sisih wetan kae ana.
0: Ah wong anenge ming iki sing cepak iki mbok ya wis kowe ah kowe tak tak genjote kowe sing wiso nek. Wah mlebu ning omahe wong iki kak ya resik ngono.
2: Teng, kompresore tak nang.
0: Kok

0: pendek.
1: Kok karo pendek pripun to?
0: Sing ngebrake sampean.
1: Darani simbol pendek sampean iki, Pak Ne.
2: Karang aku ki mau nganggo angus dadine kaya simbol.
0: Kanjen pun dipak kabaranipun wonten merek.
1: Matur.
2: Pun.
1: Matur.
2: Wah, kok sampean niku duwe dalem. Duwe dalem kok yo wah. Aduh, wis.
0: Ora ya ta, Mang. Sambate mesti adoh. Nek ora ngerti kesejukane nek wis tekan daleme.
2: Wah,
3: badhe kondur
2: awang-awang. Awang-awang nggih pun adohe padha karo ning Jabal Kat.
0: Awang-awang gitu.
1: Lah wong kula kalih bapakne niku le madosi nu tekan pundi-pundi nganti kesasar-sasar.
2: Gonta-ganti bis toh.
1: Nek le ngebis mbok pengen nemen nonton niki wae
2: gas. Kesasar sing keri dhewe.
0: Lho teku, Ci.
2: Gono
0: manan.
2: Arak nemu gak ngetan iku. Kesasar. Yo sing kere dhewe sing jurusan tekan riki niku rak wis ora ana kendaraan.
0: Oh.
2: Ontone ming gari bis sing gugih sumur jur arek tak kapake iki.
0: Angge dipinggul.
2: Malah kesel.
1: Kaya ngono kok ya diaturke lho sampean iki.
2: Arep becak ora ana jalan kaki.
1: Ya ora ana kok becak kok.
0: Glene parem.
1: Napa ajeng napa? Abi
0: parumi iki. Kira-kira nek bocah gelem sampean gelem mboten?
2: Lho. Sinten?
0: Atak parmi. Di parem menika dilerai apa?
3: Oh. Kula idak-idak.
1: Lah. Oh, malah didak-idak sampean
2: Pak. Nranya ya.
0: Nek misikil telapakan ngono ki ora marem nganggo sepatu bal, Mak.
3: Nek tembunge ra kaya kasar ta. Ning kula
1: menika jane ora apa-apa.
3: Niat ketulung. Lah idak-idak kersanipun anggenipun saya anu
0: mari. Aduh, Pak Marji, Bu Yuria, iso runtut reruntungan.
2: Kepiye to?
0: Sapa ngerti to nek Pak Marji mbiyen ki brandel
2: mliku. Nah, rasane.
0: Oh, kok saiki iso
1: sejuk. Lah ning anu Pak Abdul kalah Pak Poniman iki ya wis pripun ya aku ki ya ora isin ta apa kula niku
2: ora rasa isin Bu tutupi
1: ta jane nggih
0: ya mek kacak pinten sing kakung antarane ge umur selawe sing wedok 50 ki lek ya
2: ora apa-apa ora apa-apa
1: lah kula niku njur niki arep diparingi momongan bareng ora ya kepiye ta
2: piye
1: sama pun pitung sasi nggih
2: pitung sasi apa
3: Tarane
1: iki
3: tas jajan
1: lho njur. Kuwarengken
3: kok
1: piye to
0: pasane? Ya mboten kok kuwarengken
1: kok
0: ya. Es to apa gojekan to? Es to. Nyun nyampil padaranipun.
1: Lho niki lho nggih ta. Lho
0: kok sendul-sendul.
1: Karang pun
2: karo tengah taun. Pitung sasi po karo tengah taun.
1: Lagek pitung sasi
2: karo
1: tengah taun padok.
0: Gebol gebol gandek kok. Kenapa saya nggak pipis anak gandek tuh?
1: Lah ya ra nyambung.
2: Gandek sekembaran.
3: Dingu ben mlampah-mlampah wonten padanan
2: mah. Oh.
0: Pak,
1: lho lange mboten isa kok sampean
0: ngripun. Mboten yo ngurusake lapangan terbang aja kok. Syukur derek mangayu bagyo. Eh sedaya sedayanipun nika mboten ngertos. Tak paringipun ingkang mau.
1: Leres.
2: Ajeng kabeh kula ora oleh. Awong wis tuwa ora kabeh-kabeh nan aku.
3: Darani wis ora iso ngono.
2: Tak kira ki nek wis ora.
0: Mandek
1: malah diparingi momongan. Niki mboten napa-napa pun.
0: Sapa ngerti? Engko nek lahir iso metoni
2: Pakudara.
0: Wis dicipta kaya mak lampir kae sapa kae?
2: Lho,
1: Randa. Randa.
0: Sapa ngerti kabegjan sampean?
1: Nggih mboten kaya.
0: Iso ajaib menangan to. Sapa-sapa dicecep gulune?
1: Nggih mboten wong. Bapakne men nggih bagus. Nggih ta.
3: Nggih pokoke ngaten Bu, kalian bapak ngaturke penuwun gene le meteng ten ngarep ngaten.
2: Lho.
0: Nek nang Bu.
2: Ya ora napa.
0: Anu kulit pasar
1: utawa kaleh nggih mboten nanten wong meteng kok nang mburi wong meteng niku ya nang ngarep
0: terus ajeng dikapake nek wis pitung sasi iki
2: ajeng dipitoni ngaten
0: oh nganggo to
2: sing umum kok
1: nggih ra ketang ming digaweke bancakan
2: nek nggih biyen wis dilimani
3: njur sak pitu sing di anu bapak joget nggih
0: ning nganggo iket mak nganggo iket ukuran sampean mate mak maji
2: ukuran
0: gedhe.
2: Nek nyilih sampean ya gegeden to.
0: Lopo?
1: Nggih mboten iket lembaran nika mawon
2: sing wis
1: dadi nika.
0: Kaya mulai saka rumah sakit opname nika nak tak tabrakan
2: diras njur ling ngeti

0: Api ini kan nek kurang damage ditutuki.
1: Dipiting. Nggih. Miting.
2: Nggih. Sak terus. Pun angkah ben jam menapa.
1: Njing menapa?
3: Kowe matur.
1: Ibune gek anun nang omah lawas.
0: Wes
1: senengoni.
3: Nggih pun mboten apa
0: napa. Kok seneng nang nggone sing lawas?
1: Eh barang lamen iki regane larang.
0: Larang.
1: Napa mawon barang lamen mesti regane larang gamelan sing lawas.
0: Larang.
1: Omah. Larang
0: wong
1: meja kursi laku wong
0: wong nek wong lawas
1: kesusukan lunga wae nek wong selawas ki
3: apa jelai kok
1: mamane nek omong wete semporot
2: Mbah kula nika nek panganan men ajeng kula
0: kula mriki niku arep nyuwun pangestu leh kula arep mitoni anak kula sing dikandhut karo ibune nggih nggih nggih nggih nggih
1: dipun angkah benjing.
0: Jumah kliwon.
1: Man, ditulis.
0: Jumah kliwon.
2: Wes sarengane, Pak.
0: Di kolom tanggalane niku ampun nganti lali. Jumah kliwon.
1: Dinane Jumah kliwon ditulis. Barengan nanti, Man.
2: Nggih. Sarengan kau pon corek won anu tindak pundi ta, Pak?
1: Oh, barengan maklum. Loh. Ngobong boto.
0: Wo. Ambok ngobong tanggane wae mbangane ngobong boto.
1: Oh iya ya Jumah kliwon.
0: Jumah kliwon.
1: Ya,
0: upamane iso ra iso rawuh menika ya ora apa-apa waton rong yuto
2: ing pengangkah merga di pitoni Jumat kliwon anak emen kaya Jim
1: lho bener nek iki sesuk kaya anak buah mak lampir kan bener Jumat kliwon gak cukup
3: mboten tau
0: gawat
3: ame-ame
1: eh bentuk tak rembugan arep bune kira-kira cukup piro kira-kira 5 yuto iki minggu selamatan kira-kira piye
0: aku nggo nguwangi nek 5 yuto iki
2: oh selamatan kali bapakne
1: sik sik man
0: nguwangi iki 5 yuto
3: ya matur apa anane pokoknya itu nyuwun dicukupi.
1: 5 yuta iki rampung nggo?
0: Wis nguwangi tok nek niku.
1: Kek nguwangi man.
0: Nguwangi.
2: Rampung karo nggo bedah bumi jan.
3: Lho. Mboten nganggo bedah bumi kok.
2: Oh mboten to. Wong Bapak Ngabdul ngendika karo nggo slametan. Bapak niku.
1: Ora jenenge kuwi ora logis to, Ji. Nguwangi iki rak ya sak ngurmate wae kok 5 yuta iki sing dibuang apa?
0: Lah nggih niku rak njur didanake karo kanca-kanca niku.
1: Oh.
0: Nggo ngundang apa-apa.
1: 10 yuta gelem.
3: Komplit.
0: Komplit

0: kon iman yo ngapunten yo sing kon niku yo rasa deleng-eling
1: iki kok kelingan karo wong tuwa iki nembe wae Pak Haji
2: aku nembe prapta iki mau
3: kok njur kok nganggo prapta
0: terus nek ngangge
3: prapta yo lagi teko wae no
1: wis iso ngliwetke Pak Dayat orang
3: kapok
0: Pak kelerusan Bu Yuria Pak Marji nggih
3: pun nak ya urung suwe kok aku
2: teko wis sak wan-waning ya urung disuguh
1: ya
3: wis ora
4: kaya dadi aku melu omong-omong
1: sirup sirup
2: rupiah
3: kok rupiah ki ora nang kene kok malah untah rupiah
1: sang apa kek sang
2: sang kira kaset ya ta
1: son efek apa
2: tapi order mawon
3: mbok ya wis wedang teh ngono bae
1: kacang godhog es rak cocok ya
0: alah Pak Abdul mbok nggih mboten sah repot-repot kuwi nare mawon banyu kendi
4: sirupe kisah wati nemawon ya
1: wati nemrene aja mek nyindan bahaya oke klen
0: kula mriki niku ajeng anu matur Pak Abdul kok malah repot banget masuk
1: kan sampeyan apa gupuhe kangen nang anak senajan kowe iki mbiyen anak kos
0: nggih
1: kaya dene anakku dhewe
0: to nggih mlane kula niku nggih senajan Pak Abdul
1: niku disekiane darane kedanan
0: sing kedanan niku rak kula rumangsa kedanan rumangsa wis ditulung njur senajan Pak Abdul niku sakniki dalme nggih pun tebih ning kula nggih goleki tenan iki wau.
1: Aku niate mertopi kok.
3: Mertopo ngoten lho kok
2: dibasake kok kaya nek pun apa pun api.
3: Ngono. Mboten sah dibasake.
0: Derek remen kula Bu, derek singa. Sing
1: bagus sing putri ayu. Iki bojakane mong ayu. Biyen.
3: Apa ngarani ati Pak? Lah ngendika ki kok.
1: Senajan
3: ya apa wae lho. Sing ngendika ki kok.
1: Senajan ya apa wae lho. Sing wis sepuh ning pacakane lagiane iki isih ketok ayune mbi
0: ning desa Astu kok Pak Abdul kula men nggih remen iki kados Bu Yuria niku
2: lho garis-garis iki
0: kula nang nggih ngeten iki ngeten lho
1: kula karepe cetok nganggo garis kas tulis piwak
4: ngono kok Desri kok ki Mbak
0: nggih Pak Poniman lha niki
4: benike riyen pun benake nggih
0: mungkin kula isi nek sampean
1: rada-rada benik
0: pun sing pun gempon kelapun kula lalekke kok Pak Poniman. Malah niki kula mriki niku ajeng matur ten Pak Abdul nggih kalih Pak Poniman niki mah kleresan Pak Marji nggih wonten
2: nek matur sing cekak wae pocong. No,
3: kok arep matur apa kok kon pocong kuwi kok ya.
2: Remang suli kok nek ra iso.
3: Iso wae kok.
1: Ya bener cedak. Wong kok arep omah nang lore ta. Pocong
0: nggih. Anu ngeten Pak,
3: ngene kok apa iki?
0: Ajeng nyuwun pangestu tentang Abdul kalih panjenengan sedaya.
4: Ya begawe
0: ten ngene lho. Ngeten kapan poniman mboten kula niku ra pun ajeng ngenten sik ngejak omah-omah.
3: Dojo.
1: Nek kos nang gone dhewe man kok gangsar ngono. Gangsar.
0: Nek
4: terkewe gangsar ngaten kok urung-urung gawe.
1: Dokter bojomu apa?
0: Dokter Pak Abdul.
1: Heh?
0: Dokter.
3: Nggih, kuwi ra yo. Wong ketrima to nggih Pak Abdul nggih.
1: Biyen doyok-yok Murwanto.
3: Ayo. Ya mah kok yo.
1: Ayo terus dokter
3: kuwi. Terima kasih.
2: Dokter ngendi kuwi, Nak?
1: Dokter bedah.
4: Bang Murwanto darani suling mung disepal-sepul.
0: Mulane nggih niku pokoke njenjang saestu kula nyuwun pangestunipun bapak ibu kula aturi rawuh teng griya kula.

0: mriki, Pak.
1: Kayak semono gedene iki gak pirang panci.
2: Lah,
0: kok ya. Bahaya nek kula nek
1: kancan nek salah, mesak iki oleh ora diterke bojomu.
3: Lah, ya ta. Kok kaya warugai.
2: Kabeh tak dadi mlumpuk. Apa ming pancen iki anggotane?
1: Lembreh dapurmu iki men iki tak olak-alik.
4: Gue kembaran ibune iki.
0: Oh, ajeng melu Pak Abdul mawon ten mriki.
4: Lho.
5: Ayo. Iki ana apa? Kok nangis?
1: Apa?
5: Iki ana rembug apa?
1: Alah, sak omah kok sak brolan sing meteng loro.
4: Loro. Engko ra suwe-suwe sak wong sak desa.
1: Kok sak desa meteng bareng.
0: Lho, Bu Yuria nggih.
5: Lah iya, aku enak.
1: Man. Gula 6 bulan.
5: Ate ngene apa?
1: Wis arep lahir ya.
0: Empon nak kuwi.
4: Tanggal kuwi mbon boten nonton bulan.
0: Pas sore nak kuwi iki
1: Pak Lagu. Lah 6 bulan bunder. Tanggal 15.
4: Ha niki pun tanggal 1 ya.
0: Dek Sri.
1: Dek Sri.
0: Nak Sri. Aku Dek Sri.
1: Piye ta kok dadi jan?
5: Piye ta iki piye?
0: Ya aku mbiyen ora ndhe bojo kok.
5: Lho, piye ta? Bisa ta iki? Piye kelara-lara piye? Kok ketot len duwe bojo kuwi lho.
1: Aji godhong jati aking ra ndek bojo ki.
0: Aja kandha kaya ngono kuwi Mbak, wong aku arep ndek bojo kok sing ndek bojo ketot. Lah ndek bojo mung cilaka mbiyen
5: yo. Cilakane kepiye?
0: Kumat Mas Harto.
1: Harto kumat.
5: Oh, lah kuwi yo
0: wis. Sakjane ki ben bengi mong lunga wae kok
1: kula. Njem meneh.
0: Tolong ki.
1: Lah iki sing kumat bedem.
0: Angkur mentem malah malah kula Pak.
5: Sakit lho ya wis meteng dene semene kok
4: entek. Kok mentem
0: kaya ngono
2: ya. Pancen aku malah
1: eh.

0: enggak
1: monggo pripun jejer kula iki wong kula ki ora kula nuwun kok monggo dadi kula niku mriki niku manganggep daya to lha malah kuwolak-walik nek ngoten niku sampean lah wong kula niku mulih ning omah kula dhewe kok lah kok dadi sampean malah ten mriki niku sampean niku sapa mas
2: piye iki
3: iki mesti anak-anak iki sing jenenge awet dadi judhek ora kok pripun mas monggo apa jenengan rak tamu wong gek rawuh wae piyai saking pundi sinten asmanipun
4: ingkang dumugi iki menika rumiyin ingkang sampun nate kos wonten panganipun Pak Agul sampeyan rak dereng nate kos wonten mriku
1: Mangkeh riyin kutol tak genah ke teman. Sampai niku tenriki niku pun pirang sasi pirang tahun.
3: Antarane telung sasinan tenriki niki.
1: Nah, mongko omah niki kile kulon duwe omah niki wes suwe banget. Wes ono telung tahun.
2: Daya kok njodhoke sing di omah niku pripun nggih?
5: Kok sampean kok ragane bingung, Pak?
3: Niki omah anak kula. Omah anak keponakan kula. Sampean mampun ngaku aku.
1: Kula tak takon nek niki lemah omah anak keponakan sampean. Nggih ta?
3: Nggih.
1: Lemah omah anake keponakan sampean. Heeh. Anak keponakan sampean.
3: Nggih.
1: Niku tondo bukti ini nopo
3: tondo bukti ini digawa anak keponakan kula
4: sing tuku Rika
3: Rika kok sing tuku
1: nah niki tak cedake ya mas ya omah niki pekarangan niki wis didol karo anak sampean
3: wong liya
1: kok wong liya pripun sing ngedol niku anak sampean
3: sing tuku wong liya
1: sing tuku niku nggih kula niki
3: rak wong liya
1: Langki kula niki.
3: Rak wong liya.
4: Lah wong liya apa dituku awake dhewe nek jenenge ra dodolan.
1: Dadi niki glebuk niki. Sertifikat. Wah. Niki dede sirkuler niki. Ning sertifikat.
3: Sirkuler mbok sampeyan apa sing ora?
1: Nah, niki sampeyan iso maca mboten?
5: Niki kok tulisane kaya ngaten to, Pak?
3: Raden Wedana kok. Wedana.
1: Mboten kula niku Dede Wedana.
3: Paimen, sinten?
1: Nek jeneng kula niku Paiman.
3: Men to?
1: Man.
3: Men.
4: Plus to.
3: Cetok kandel ki men wis.
1: Nek men niku rak tembunge mergo kurang nika dadi men. Men,
3: aku lina sampean. Kulina mesti kulina ngerti tombok kae. Men.
1: Tembunge bablase nek men niku minus.
3: Nggih, nggih, nggih. Oh,
1: nek man niku iman.
3: Oh.
1: Iman niku rak sampean durung ngerti. Iman niku kapitadosan.
3: Keyakinan.
1: Kula niku senajane wonge glendak-glenduk kaya katen. Ning kapitadosan kula karo Gusti sing Maha aku. Ki dhuwur.
3: Aduh, syukur matur nuwun tegesipun.
1: Aja meng seneng dadi umat. Ning senengo dadi kekasihing Gusti.
3: Aduh, piyayi kok kayangen.
5: Mulane jenenge Paiman nggih, Pak nggih.
3: Mas Paiman nggih.
1: Niku tembung asal mulane saka tembung Arab.
3: Nggih.
1: Fahiman. Faniku apik, imaniku percaya. Kapercayaan sing apik niku nggih kaya kula niki.
3: Iki cacake sedulure wong pajangan.
4: Cacake kawruhe nggih dhuwur.
3: Dhuwur nek niku bocah mulakno. Piyai sing kawruhe dhuwur ki nganti lali ngupakara raga.
1: Aku lan niku wis pancen wis ngungkur karo kadonyan kok.
3: Wis ngungkurke marang kadonyan. Ora butuh ke moncering diri.
4: Ning boten sedaya Pak Ngadon kuwi wong siji niki tok. Umume nggih.
1: Urip niku napa to?
4: Dianu to.
1: Urip niku sing apik sing legawa.
3: Niki.
1: Lah sampean ngerti sing jeneng legawa?
3: Ngertos. Sakniki tremigrasi.
1: Niku legawa niku wong.
3: Nggih.
1: Sing duweni laku sumende. Marang kersaning sing gawe urip wijen ora ya pasrah yang ning ora kok kabeh dipasrah pasrah
3: ki jebul nek tak widik-widik isih kandhae Rama Gati
1: beda
3: sakniki ngeten
1: nika ra nika ra jenenge nek sakniki ra anu nika
3: napa
1: aman ayo napa ayo
3: cacet-cacet
1: beda
4: kon
1: tekan semanten marwah ah niki nggih nun sewu nggih asmane sapa to Pak
3: Ngabdul
1: tegese Pak Ngabdul sing kondang nika
3: lho
1: kok dadi sampean to
3: kondang kok ora ndek omah iki to piye mulo apa to tegese Ngabdul abdi ning Allah
1: Sak niki reh ning padha ape. Salaman Pak Ngabdul.
3: Mula menika padha dening abdi ning Allah. Panjenengan kalian kula nyuwun ikhlasipun menawi saestu riki dalem panjenengan kula nyahak wewenang sebab kula mboten mangertos sinten to sak leresipun hak griya menika. Jebul panjenengan pun Mas Paiman.
1: Nggih, walah alah.
4: Kok ngaten to, Pak? Panjenengan menika saged mlebet dalam mriki mergi pun pasrahe Kang Putra.
3: Kunci. Mriyen nek betani kunci.
1: Nggih.
3: Kunci niki, Pak.
1: Nggih.
3: Nari kula dong tiges apa?
4: Tugas.
3: Tugas pelayaran sampeyan sing nunggu riki
4: niki. Oh, yen ngaten Kang Putra nek dalemnya pun saben ning mboten ngendika kalian Bapak.
3: Awak yo ora kudu kandha wong aku ra duwe.
4: Oh, sampun pun saged
5: to. Nek ten riki pripun le?
3: Nek aku yo duwe pekarangan nang sisih kidul kae.
4: Ibu, ibu tidak mriko.
3: Ning ketelek wong kae tak do.
1: Pak Ngadul.
5: Nggih
1: ngaten nggih. Nun sewu, sederek-sederek sing onten iki nggih kinarya paseksen.
3: Nggih nggih nggih.
1: Kula yo ora apa-apa kok.
3: Aduh ngatur
1: kula malah matur nuwun.
3: Nggih.
1: Wong kula yo ora tau niliki omah sing pun dadi hak darbek kula niki sakotor. Nek ora wonten sing rumat ra dadi dipangan rayap.
3: Niki malah nun sewu nika pintu sing tiga teng simpenane kula wis kula sate. Ku nek kesuwen nek dipangan rayap.
4: Nggih.
3: Rak kula jenenge ora sang rumat.
4: Malah cepet oh, disate
1: Pak Ngapun. Baning niku nek nggon niku ora dikandhake kok tenggen.
3: Oh, ora katut
1: ten. Mboten katut. Dadi niku pancen ndek anak keponakan sampean. Dadi Mang Dol mboten napa-napa wong ora ketut.
4: Omah barang iku ora ning
1: sodor. Lan malah kula niku omah kula ora ning siji niki kok. Dadi mriki niki mung milik keselamatan syukur bagi nek wis ana sing jaga ra ngatah. Lho kok
3: Romo ngajendel. Jendelnya cawetan kono sono.
4: Jebul. Daleme Romo adoh ora kira-kira.
3: Pancen adoh.
4: 5 bis. Aku wis tak tumpaki kabeh, bis entek minggare bis surat aku karo nyonyahku iki.
3: Surate tumpak ana. Surat tumpak ana ra positif.
1: Anak sampean no pripun kok Romo ngabedul?
3: Niki anak angkat mantu. Dados kula nduwe anak angkat minten iki terus nduwe bojo wong lanang
1: jaman lakon apa sampean dua anak kaya koten iki
3: bedhae Jepang niki minten anak kula angkat
1: nggih
3: terus nduwe bojo niki
5: sinten Pak Adol iki
3: ayo Allah tanpa rupa
5: sinten
3: iki sing kagungan griya
5: ke asmane
3: Pak Himan.
5: Walah Pak Pahiman, kula kandhane nggih Pak Saman ampun ngeten bojo kula.
1: Kok pripun to?
5: Mbak kaya ngeten iki sesuk bakal nurun ke raturat niku bojo kula niki.
1: Wales mono to niki?
5: Sing kandha sinten?
4: Rat kira angkat.
5: Wes ana ning ndhewe kraton.
3: Kudu les mono.
5: Niki wong rada apa-apa e.
1: Rasa les kira panganan sampean niku Pak Ngabdul niku kok ya. Wah, upamane kula niku.
5: Ibu.
4: Ibumu
5: kuwi. Piye? Nyen sewu.
0: Apa tak?
5: ora kok kowe iki ora sah wedi arep
1: Arbati. Loh, Arbati.
0: Iki kok dadi ibu arep jebrot. Mbak apa mbak berat apa? Babat, babat.
5: Ngendut. Ae, ayo wis ora apa-apa.
0: Lah kok awake dhewe urung.
5: Ya ora apa-apa wong. Ya takon ana awakmu dhewe kuwi kok malah tekon aku. Sampeyan sing wis ngarepe. Ora dikapak-kapake kok kon boblot saka ngendi.
0: Saking bingunge bapak ka wis takon ngode kok ya.
5: Piye?
0: Lah anggere truk nganggo nganu rama nganggo kuwi apa kentongan truk ngono kae kon kon dumuk batro truk siji truk loro kon dumuk irung truk truk ngono tak dumuk irunge
1: telu
0: pas ronda kuwi rama telu tok tok tok kuwi nggon dada
1: ping patok
0: tok tok nggon ngisor dada bareng ana maling kecok tok tok tok tok tok aku bingung rama tak dumuk kabeh aku malah gayaran dhewe
5: ya tak samplok to kok
3: yo tekan nek aku biyen ora ngono karo ibumu. Ibumu ki wong yo biyen kelingos. Nek karo bojomu nek aku dikabari nek anu jumuk irung ki meniti timun. Kan meniti timun. Timun ya aku meniti timun jeng irung. Terus dandang pipi. Terus anu duren janggo. Timun dondong, timun dondong, tengene rujak.
5: Oh, sabun. Iku sabun buah ta, Pak? Anakmu ni bengkoang, ngono njer
3: piye? Rujak jeplok.
0: Ramane aku mrene iki nggowo kabar sing ora apik.
5: Apa to, Le? Wes ta, wong kene mah. Tutuk le nangis kok neng kene dibaleri meh lho.
0: Kamar mandi. Rama Marjuki meninggal dengan sukses.
5: Nganu Pak niki hooh Dik, maratuaku ki rak masuk angin duduk.
1: Ya duduk to ya.
5: Dan tak kon ngadek kemah Pak.
1: Lekar
5: pokoke. Jenenge ya masak angin duduk kuwi kok kon jenengi sapa kok.
3: Kok berenang rumah sakit apa meninggal di jalan?
0: Pas mangundur mabir ramar tak kono rumah sakit yo sendul.
3: Ora tak cegati nang bon-bon ngono.
0: Bali medon.
3: Cegat ngisor.
0: Munggah.
3: Tengah. Merucut medun.
5: Wis to Mas, wis yo wis panjenengan iki ora wong nangis rame to luwe kok dadak nangis lho.
4: Kemarin nek bapake apik mati kok.
5: Oh. Mati kita sampean iki.
3: Wah, kowe sing larake upama sing mati krungu ora mesti jenggelek meneh.
4: Ampun mboten krungu.
1: Nggih, ampun do ngoten iki to wong disambati.
5: Dek kowe iki rak do ora ngerti riwayate bojoku to. Darene mbiyen dek lahir iki kelingguhan ibune ngene dadi selarah-larah kaya ngono kuwi. Ngomong dhewe karo aku kok.
1: Monggo niku wis pirang dina niku
3: kejadian iki. Le, kok iso gak ngabari?
0: Pira kae ya.
5: Nggih, pun wonten setengah sasi niku.
3: Setengah sasi.
1: Lha kok ya iki.
3: Dikubur urung ku.
5: Pun anggere sak awake kaya ya dikubur kok urung ki piye. Ya mringrik tinggal repet. An nah bojo kula ben dina mek semaput mawon tak jak mrene mengko gak semaput ning dalan.
6: Ya mergo mikir bapak
5: niku. Nggih, Bu.
1: Aku lek manggon ning sira, lek manggon teng pundi iki?
3: Nang alas
0: Medemong.
3: Medemong. Tak morke kraeng-kraeng.
1: Alas Medemong riko. Lah adoh banget.
5: Ada.
1: Mergane le tekan mriki seksak niki niku mergane adoh papane
3: niku. Papane.
5: Lah wong sik anggone le bis-bisan tekan le mlaku niku.
1: Kok ora dipontil niku?
3: Hah?
1: Ora dipontil.
3: Oh, dipijet.
1: Ditelepon.
3: Oh, sampe.
5: Dereng mlebu desa nggen kula.
1: Burung tekan
5: niku. Ah, telepone urung tekan nggen kula wong saking kedesanan banget kok punan.
3: Waduh, minten.
0: Dipun,
3: Pak. Daryanto.
0: Nggih.
3: Ki ibumu marang sapa ya? Rawuh rene ngabari nek arep njajat mitoni.
5: Niki kahanan aneh lho Pak Ngadul iki tenan. Ning ibu ya ora anu ora runtik penggali lho aku ning matur opanane lho.
6: Ora apa-apa.
5: Agi iki tonton sejarah umur 30 tahun kok ndek adi. Ha kula niku wis 30 tahun
3: ya ora apa-apa. Paton sesuk iso le ngeden.
5: Lah nggih wong kula wae ya urung dadi malah ibu kok malah wis nginduk.
3: Terus iki Sudilah. Ya wis.
5: Lah kene semono gedene ya kowe, Dik. Heeh. Kok deprok nang kono bae iki sapa piye iki?
0: Lho kuwi ya bojo Mbak
3: Dik. Bojone lagi kumat.
6: Iki bojo kusome.
5: Wis medun banget ngono kok.
4: Rekasane ngaten Mbak Minten. Niku bocah niku terus ngambruk tenggen kula soalnya.
5: Tenang tapi apa wong aku ngono kok ya kuwi lagu pinter. Isih diteruske to lek ngoyak-ngoyak mbiyen.
3: Senengane bar kurang ajare iki. Iki bojone gandeng kumat apa ya kumat kowe.
4: Maneman to Pak Ngadon.
5: Ha iya. Lah nek dhek isih ten kos-kosan nek gawene nek ngoyak-ngoyak yo nginjeni wong adus niku to niku.
3: Lestari yo arep duwe bojo.
5: Iki sapa
4: dhek dokter?
5: Dokter.
1: Dokter Mbak
3: Mulyana. Iya, ayo Pak Paiman kahanan kula. Riyen kula nika rak bapak-bapak kos kali
1: ini. Oh, niki anak-anak sampe.
3: Anak-anak kos.
1: Terus niki do angsum pangabekti kalih sampe.
3: Ngabari. Nyuwun pangestu. Mila menawi wonten keparenge Pak Paiman.
1: Nggih.
3: Nek kula niliki dodo sampeyan lan penggalih sing putih bening. Pratondo gede. Siapa? Sosiale marang sepodo padha.
1: Oh niku Pak Abdul.
3: Nggih.
1: Kula blake kalih sampeyan. Mulane kala wau niku kula matur ora apa-apa sampean ngiras pantes ngrumat griya kula niki.
3: Nggih,
1: nggih. Nggih to? Nek pancen sesuk bot repote sedulur-sedulur kula sing kula tresnani niki ten ngomah niki mboten apa-apa.
3: Wis kagung garing-garing to?
1: Kula.
3: Nggih.
1: Bondo mati.
4: Sing asing gelem sinten?
5: Bondo mati iki bojone pira kok do iki?
1: Sing kula niku. Kula niku omah-omah pun ping telu.
5: Nggih. Nggih. Ten dudan apa Pak Fahiman?
1: Sakniki jan dudu.
3: Lah piye?
1: Ning dilah. Mboten-mboten. Mboten. Kula niku wau rak wis kandha.
5: Oke konjuran nawak-nawak.
1: Kula niku pun mungkur saking pun ngungkur ke kadonyan. Dadi nek perkara kula niliki omah niku ora aku arep terus sing manggon upamane sing ana sing manggoni kok sampean niku terus kula ken lunga mboten. Nggih ta? Kula niku mung tilik keselamatan. Ayo mangke arep anu. Kula kulina dikaya katen kene iki. Nggih ta?
5: Nek jenengan arep sing bagasan patata tenang.
3: Bagus tulus. Tulus.
5: Jenengan nggih bagus tenang ta Pak
3: Sandari. Dole Darian ta.
5: Niku jane rak dimater Pak Ngadul kalih Mas Dariki Pak. Ngeten lho nggih. Rening sakniki kula ya wis ora ning mademu. Mbok sakniki ngeten mawon nggo Pak Bapak Ibu boyongan malih ten dalem sing dhisik meneh mawon. Bapak kuwi ya ora ning kene gene nang kene iki ya kudu daleme Bapak
4: dhewe. Iso kanggo Rama mripat kula gak mengdang kaya Mbak Sudilah.
5: Mripat
3: apa? Aku ki nek mripat, aku ki
4: kursus kuwi lho.
3: Ora duwe cethok aku. Mripat rak cethok
1: kene. Kok nek perkara kuwi engko bapak iso. Wis tanggung jawab. Ibumu iso ngono
3: kok. Ibumu karo bapakmu sesuk arep kondur bedol. Sangsa.
5: Lah ibu ten pundi iki Pak? Aku kok ora
3: ngerti. Ketak kon niliki Mbak Yu gerah. Nang desa pencil cicewetan.
5: Lah sesuk rak Bu Yuriah barang, Bapak barang ki nang andane rak tedak, tedak mriko to timbang mriki niku aduh banget
3: men. Lan kene sik
5: nggari sapa iki? Lah iki ndeke sik dadi ndeke kok ibu ndeke Pak Koni. Nunggu kula-kula rak nganu
3: rak duwe. Pak Paiman. Nek titip bocah niki pripun
5: teng ngriki? Aja, jan aja lho sak kowe.
1: Lho kok mangke rimin ta?
5: Kok titip-titip duwe omah dhewe kok
1: mbah. Kula niku ora arep nenggoni omah niki. Kula ora wis matur ngoten kok. Kula mangke niki kula terus
3: mabur
1: Bali. Bali ten asal dunung kula.
3: Oh.
1: Terus niki ten omah kula sing bendina kula nggoni niku.
3: Wedi
5: tanggung jawab.
1: Ora kang Bali ten asal mulane niku.
3: Ngeten Pak Paniman.
5: Diragan iki apa?
3: Sesambungan ingkang kanthi sae. Nek iso aja ming pedhot semene. Nek iso disambung ngantos tuaning umur awake dhewe sesuk aja nganti pedhot dalan selayang.
1: Nggih. Niku apik Pak Abdul. Dadi sesuk niku nek awake dhewe niku pun do tuwa niku iki lak gak Pak Abdul iki
3: niku mboten. Mboten. Saiki tata-tata aku nuruti kowe harus Daryanto.
5: Nggih.
3: Niki kula pasrahke Pak Paiman. Kula niki. Kula namung nyuwun ngambil sak wetawis sak brayat kula menawi wonten bocok lan citeripun kula nyuwun pangapunten, kula ajeng boyongan.
1: Boyong

0: Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasta, menapa wonten perompak TRRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Lah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Lah dalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sutresno Pro 4 RRI Semarang, aturaken kenging panuwun kantor panjenengan sedaya. Pamedhanget Pro 4 RRI Semarang ngantos rekan-rekan sonten menika. Tasih sarengan lumantar giaran Pro 4 RRI Semarang. Kula titih sambata ingkang kepareng sowan ing rekan-rekan sonten menika. Kepareng darekan panjenengan ngantos mangken tuka paripurna giarane mangke dalu kanthi maneka acara ingkang sampun kasamaptaaken. Lan ingkang katur wonten ngarsa panjenengan. Wonten ing miwiti pepanggihan panjenengan sedaya lan kula ing sinten menika acara ngudi kasuwargan kepareng katur lan atur ningo bilih kumandhang andan magrib kagem wewengkon kita Semarang lan sakiwa tengenipun. Ing sinten menika mangkih badhe kakumandhangaken tabuh 17 langkung kawan dasa kalih menit. Wonten ing acara ngudi kasuwargan sinten menika Ustaz Ali Imron kepareng-pareng tausiah kanthi irah-irahan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salata wa salamang daimaini bidawami mulkillah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yashauna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma rayaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum muqbat dar. Sadaqallahul azim. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten sugeng pinanggih kalih kawula Ali Imron Hadikusumo saking RRI Semarang Pro 4 wonten ing acara ngudi kasuwargan. Sesarengan monggo wonten ing kesempatan sonten punika kita tansah nglahiraken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanallahu wa taala. Bilih wonten ing kesempatan sonten punika kita tasih pinaringan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala arupi pangrungu saged kagem mirengaken suwanten ngudi kasuwargan. Peningal kita saged kagem mirsani, tutuk kita saged kagem ngendikan, lan sedaya panca indra ingkang wonten ing badan wadah kita tesih berfungsi sesuai fitrahipun. Punika sebab saking rahmat ingkang kaparingaken dumateng kita sedaya. Bil qaulina hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kanthi nglairaken kalimah hamdalah punika mugi saestu kita yakini bilih sedaya nikmat kala wau keparengaken dumateng kita saking ngarsepun Allah ingkang mau welas, ingkang mau asih, supados anggenipun kita gesang wonten ing alam donya punika saestu anggenipun kita ngginakaken nikmat ingkang kaparengaken punika kagem ngabekti manembah wonten ngarsanipun Gusti ingkang mau welas, ingkang mau asih. Yekti tondo raos syukur kita dumateng Allah bilih kita punika pinaringan nikmat nggih anggenipun kita ngginakaken kenikmatan punika saestu wonten ing merginipun ingkang Allah rindoni. Contoh para pamirsa, kagungan nikmat suku saged kagem tindak suku punika kagem tindak silaturahim wonten ing
keluarganipun wonten ing rencangipun tetangginipun lan sak padha-padhanipun. Kagungan suku pang kaget nindakaken tindak wonten ing papan panggenan kados masjid, musala lan sak panunggalanipun kagem nindakaken salat kanthi berjamaah. Pangrungunipun mireng swanten adzan, sukunipun tindak nindai swanten adzan kala wau kaperlu badhe nindakaken salat kanthi berjamaah. Pikantuk rezeki ingkang kathah utawi sekedhik rezeki ingkang Allah paringaken dumateng kita punika nggih saged kita sisihaken kagem nggih punika sedekah. Wonten ing papan panggenan wonten ingkang nembe dipun bangun masjid utawa musala nggih kita titip setunggal semen sak utawi sedasa sak semen lan sak panunggalanipun. Niku yakti tondo tiyang ingkang syukur nikmat rezeki ingkang sampun Allah paringaken dumateng pribadi kita. Para pamirsa ingkang minulya, dados kanthi ginakaken nikmat ingkang sampun Allah paringaken punika mugi saged tahan dadosaken keberkahan. Keberkahan rezeki, keberkahan kesehatan, keberkahan umur, keberkahan keluarga, keberkahan ilmu lan sak panunggalanipun. Nggih sedaya punika kala wau yekti tondo inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bilih duh Gusti, sholat kawulo, ibadah kawulo, gesang kawulo, pejah kawulo nggih namung kagem Gusti Allah ingkang Rabbul Alamin, ingkang wasani jagat saisinipun punika. Lah kanthi punika saestu kita sampun nindakaken punapa ingkang kedah kita tindakaken bilih wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bilih Allah nyiptakaken jin lan menungso punika mboten sanes supados ngabekti manembah wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat. Nggih Allah Ghafurur Rahim punika Allah ingkang moho paring pangapunten lan Allah ingkang moho welas lan moho asih. Para pamirsa ingkang minulya, kanthi punika monggo anggenipun keparing nikmat kita saged syukur punika mboten sanes sebab rahmatipun Allah, Allah paring pitedah dumateng kita lantaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila monggo sesarengan kita bersolawat bermahabah dumateng Gusti Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah

Para pamirsa ingkang minulya, kelawan tangga kanca kang padha rukun aja daksiya. Kesempatan wonten ing wulan Sawal punika para pamirsa, anggenipun kita gesang ing alam donya punika supados tansah hangatai anggenipun nindakaken perkawis ingkang sae. Anggenipun jalin hubungan ukuwah cinta kasih welas asih gesang bebrayan kalih tangga kiwa tengen, kalih kanca, kalih sedulur. Kanti punapa para pamirsa ingkang minulya, nggih kanti silaturahim saling maaf memaafkan kanti ngaturaken sedaya kalepatan ingkang naminipun tiyang gesang punika mboten lepat, mboten nggih luput saking kesalahan iku ingkang dipun sengaja utawa ingkang boten dipun sejo. Namine tiyang gesang bertetanggi niku nggih kadang-kadang wonten bentikanipun apa lewat omongan, apa lewat kelakuan. Kados ngeten punika pramila wonten ing pundi papan panggenan alhamdulillahirabbil alamin wonten ing lingkungan bangsa negari kita tercinta Indonesia punika sakbakdonipun nggih punika wulan Ramadan ing wulan Sawal punika wonten pundi papan panggenan padha sami ngawontenaken halal bihalal. Lah purnika minangka napa para pamirsa? Salah setunggalipun nggih punika sarana anggenipun kita saged pinanggih, saged kempal, saged bertemu kalih tangga kiwa tengen hang ngaturaken sedaya keluputan ingkang sampun dipun tindakaken ing wulan-wulan saderengipun. Wonten ing acara halal bihalal punika padha sami nggih punika pikantuk utawa kagungan manah ingkang sumringah sebab padha sami halal bihalal kados ngoten para pamirsa subhanallah. Lah kados ngoten punika kala wau para pamirsa ingkang minulya bilih punapa ingkang katindakaken punika minangka nggih punika hanetepi utawa ngamalaken punapa ingkang sampun dipun perintahaken dening Allah Subhanallahu wa taala lewat rasul kita. Dados wonten ing surat Arad ayat 20 ngantos ayat 20 nggih punika 21 wonten ing mriku Allah firmanipun Bismillahirrahmanirrahim alladzina yufuna bi'ahdillahi wala yanqudunal misaq yaiku wong-wong kan netepi janjine Allah lan boten nglanggar perjanjian walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayu sholaw yahsauna rabbahum wa yahafuna su'al hisab lan wong-wong kang nyambung hubungan silaturahim wong-wong kang nyambung hubungan ingkang dipun perintahaken dening Allah supados dipun hubungaken piyambakipun wong-wong niku sami ajrih dumateng Gusti Allah lan ajrih kanthi hisab ingkang awon. Walladzina sabaru batigoa wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma rayaknahum sirran wa alaniyah wa yatra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbadar lan wong-wong kang sabar
sebab ngarep-ngarep ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Kang nindakaken salat lan nginfakaken sebagian rezeki ingkang Allah sampun paringaken dumateng piyambakipun. Kanthi terang-terangan utawi kanthi nggih punika sembunyi. Lajeng nolak kejahatan kanthi kesainan. Tiang-tiang punika kala wau ingkang pikantuk nggih punika papan panggenan ingkang sae. Jannatu adni yadhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadhuluna 'alaihim min kulli bab. Yaiku surga-surga aden. Wong-wong iku mlebu ana ing surga aden sesarengan kanthi tiang-tiang ingkang soleh saking nenek moyangipun lan pasangan-pasanganipun lan anak putunipun. Lajeng para malaikat mlebet wonten ing papan panggenan saking sedaya lawangipun kanthi ngucapaken salamun alaikum bima sobartum fani manguk bakdar. Selamat sejahtera tumrap kalian semua sebab kesabaran kalian semua. Mongko alangkah nikmatnya papan panggonan ingkang sampun dipun tampi punika. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing surat Ar-Ra'd ayat 22-21 punika kala wau ngemuraos dumateng kita. Bilih tentunipun sedaya tiyang punika pengin pikantuk kebahagiaan. Pengin pikantuk kanugrahan. Arupi nopo? Arupi surganipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing surga punika kathah kenikmatan ingkang badhe katampi dening tiang-tiang ingkang nggih punika taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila para

Sebab punapa para pamirsa inna akromakum ngindallahi atkokum. Sebab tiang engkang takwa punika mungguhipun Allah tiang engkang mulia. Engkang badhe pikantuk kamulyan, engkang badhe pikantuk kasejahteraan. Dados supados kita gesangipun sejahtera bahagia ing akhirat, sejahtera bahagia nikmat pikantuk surganipun Allah. Lewatipun rikala gesangipun dados tiyang ingkang takwa dumateng Allah, tiyang ingkang taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah dosa keluputan ingkang katindakaken kanthi siam wonten ing wulan Ramadan punika dosa keluputan dumateng Allah disaged dipun lebur mansoma Ramadana imanan wahti saban ghafira lahu mata qaddama min dzanbi. Kanti siam ing wulan Ramadan dipun dasari iman, imanan wahti saban lan ngarep-ngarep ridhanipun Allah, ikhlas sebab kanti ridhanipun Allah, mongko Allah badhe ghufira lahu mata qaddama min dzanbi. Allah badhe nglebur dosa keluputan ingkang sampun katindakaken. Dados hablum minallah, dosa dumateng Allah punika saged lebur kanti siam wonten ing wulan Ramadan. Ananging hablum minannas, dosa dumateng sesami gesang menungso punika kedah dipun ikraraken, kedah dipun nggih punika saling meminta maaf berjabat tangan dumateng sesaminipun dosa-dosa keluputan sing diseja lang sing mboten dipun seja. Pramila wonten acara halal bihalal, wonten acara silaturahim, lah punika kalau sebab badhe pengin supados utawa pikantuk mahfirah utawa pikantuk dipun ngapura dosa keluputan sesaminipun. Lah kelakuan perilaku tiang ingkang takwa punika ingkang kados pundi wonten ing ayat-ayat punika kalau dipun jelasaken nggih punika ingkang sepindah ingkang tansah netepi janji dumateng Allah Ta'ala lan boten nglanggar janjinipun Allah. Lah janjinipun Allah punika nggih punika badhe taat, badhe manembah ngabekti dumateng Allah ingkang sepindah. Lah buktinipun netepi janji ngabekti taat punika napa? Nggih punika ing salajengipun wong-wong kan ngubungke tali silaturahim utawa tiang ingkang nyambung silaturahim, nyambung hubungan. Pramila wonten ing wulan Sawal punika padha sami silaturahim berkunjung ujung-ujung saking ujung lor teko ujung kidul, saking etan teko kulon, saka tangga kiwa tengen sing cedhak nganti sing adoh, saka keluarga sing cedhak teko keluarga sing adoh. Lah wong kang nyambung hubungan punika sebab piyambakipun ajrih dumateng Allah lan ajrih wontenipun hisab ingkang awon. Angka tigonipun nggih punika tiang-tiang ingkang sobar sebab ngarep ridhanipun Allah. Lah sobar kados punapa? Nggih sobar anggenipun netepi dawuhipun Allah, sobar anggenipun nebihi laranganipun Allah, lan sobar anggenipun ngadepi ujian-ujian saking Allah. Lajeng piyambakipun nindakaken salat. Dados tiang-tiang ingkang takwa punika punika ingkang nindakaken salat, lajeng nginpakaken rezeki dados sedekah kados ngeten punika. Lajeng nggih punika sedekah niku meh terang-terangan utawa sembunyi-sembunyi. Terang-terangan nika nggih dipun dibolehkan dengan niat mboten pamer, niate supaya dicontoh wong. Ki aku titip semen 10 sak

Pemirsa tresno matur panjenengan tasih medha ngetaken giaran Pro 4 RRI Semarang sawetawis kula wau kula dherekaken panjenengan medha ngetaken pawartos lumantar pawartos basa Jawi saking Pro 4 RRI Semarang lan ing salajengipun dalu samangke jangkepi lalepur kakak panjenengan sedaya lan minangka pasegahan kakak panjenengan sedaya ing dalu samangke nglaras ing wanci malam mingguan menika kula dherekaken panjenengan midhangetaken segahan pakliran ringkes ing dalu menika sesarengan dalang Ki Catur Raharjo SSN ingkang badhe ngaturaken lampahan Tri Pomo. Semoga kula dherekaken panjenengan sedaya pamirsa tresno midhangetaken pakliran ringkes ing dalu menika ngantos mangke tancep kayon.

Ang ono kendhik ing langit. Pangajak krole mangkidul sinel pedhot putih kang kang terjroning kuraya gong Maespati Nagri.

penerawangan koyan tupuk bersewing wanci arep tri banget panarema dine kakang pati soro bisa gawe padanging swasana siji kang ing serembuk kakang parwan wartani dutaning sun Bambang Sumantri

Semarang Bambang Swanti pinrih babak satimbang satraju kalam jeneng sing awit ana pralambang surya kembar sarta untap napa radya bala jeneng isun nedya papak ana alon negara magoda lolo pasti kang staken dawuh.

dewaning kabagyan ingkang sinungga kidung suci. Mugi kepareng-pareng aksa mriki tapanduga Bambang Sumantri. Manungsa kang tanruh ing pangidhep deduka piwah pidendan menapa kemawon. Bambang Sumantri datan suwala nampi. Namung aksama paduka sanarendra gung ingkang kula sewu. Bambang Sumantri jeneng para siadi tan luput mapan iku empaning satra tama bisa mikul dhuwur hadeking praja kanthi wasising olah kaprajuritan lan tiping pandraita sithik nanging rasane luwih ing kasudiran agawe jeneng sira kalepian lamun wimbo ing kasekten bebasane ungkulaning langit watak gumendhung kumalungkung ikutan prayoga tumrap jiwa satrio tomo. Bambang Sumantri isi agung aksamaning Semarang sira pribadi paswitane reng suntompo kalamun jeneng sira Sembodo muter taman Sriwedari kang cimondo ana Muntara Segara kapapanake ing negara Maespati lan jeneng sira bakal sinengkaki minangka papate ana negara Maespati Bambang Sumantri.

Kulo kowe kelakon kok wis pengen ati. Aja semelang ati makan. Aji mosok kok seneng sago. Sago mbiyantu, Kakang.

0: Iku temenan yai. Lah banjur carane piye?
1: Si Kakang sedakep merem. Aja nganti melek yo.
0: Ngono.
1: Engko tak putri.
0: Yo yo. Pun Kakang mung

menawa pancen iki dadi pinesti kodrating uripku kakang kalempat kudu pisah kalawan kakang Sumantri nanging kakang

Pak Tris Mundo. Nengek ora dikrik tanding dosa karo kowe. Mau to. Nalika samono dadi titi mangsane. Kalamun tumekaning janji nenggih Bambang Sumantri. Seksono Bambang Sukosro manjing. Sering sung pengapit

lyd. Ora iku isih di pamang smatri. Aku ora butuh karo kowe Sang Prabu. Wah, parah. Ya Yesus. Ya Yesus Kosrono. Wah.

0: Ya kan. Iya. Jebul Prabu cah sama kowe panjen ya ora tuwengis tenan.
1: Wah, lha piye to?
0: Wis jamane Prabu Arjuna Sasra bau jamane Prabu Danaraja ya Danapati Lokapala. Lah kok nganti jamane Ramayana? Oh ya sik kaya ngene wae. Prabu Dasamuka sing doyak-doyak kok mung mati. Widawati. Ki cek jam 09.00. Nanti cek sore. Ora usah kemrungsu. Iki jane cara apa to, Kang?
1: Lah, kuwi sumurupa kae diwaca. Iki ngono Ambal Warsa Paguyuban Puji Langgeng Sang Maestro Kinarsa Sabda sing kaping pindho tepuk tangan. Lho aja sepeleke. Oh, iki kabeh swarga saka panjeneng kuyung lan pambyantune se. Tak wacane mau lali.
0: Sapa kan?
1: Wah, akeh. Ana panjenenge Bapak Agus Waryanto, Kepala Badan Penelitian Balitbang. Wah, uga sineng kuyung Bapak Dr. Haji Sudarto MA. Oh, itu yayasan LPMP apa piye mau? Universitas PGRI Semarang.
0: Ah, jan kok ae yo. Bapak Aris pimpinan TFT.
1: Oh iya.
0: Sugeng rawuh.
1: Wah. Uga iki sineng kuyung panjenengan Kakang Mas Prima Diaksa, Mas Budi.
0: Wah, lha iki ora ono Mas Budi iki ora ono undangan.
1: Wong kabeh iki sing ndamel Mas Budi undangan piagam.
0: Wis sak kamu barange, Jo.
1: Wah, jan. Sineng kuyung uga.
0: Wah.
1: Suara Mas Sound System ke Soko Kanguru Selatan.
0: Kuwi yo bayar. Bayar. Ora gratis. Tenan.
1: Oh. Wis sing koyo Suara Mas kok kuwi saka Kanguru.
0: Wah.
1: Uga iki go dibiantu, lho.
0: Apa, Kang?
1: Panjenengane Ibu Wahyuni uga paring pasumbang. Oh, Kakang Karni. Terus, wah, isa akeh banget sing padha paring pasumbang. Ayo bola-bali wong sutresnane para dalang seniman Indonesia utamane kanggo ngluhurake asmane Kinarto Sabda ya. Pepundhetku sing sak nyatane gelem ora gelem do jujur ya. Yang mergoyasane Bapak Narto Sabdo kan tidak bisa duwe omah, duwe mobil ning ndi eling ora ya ora bawe. Mula iki dina Ambalwarsa kaping pindho iki ayo padha ngelingi lan ayo padha ngemuti yen panjenengane kuwi ora mung sadrema seniman lokal wae ning seniman sing wis dipercaya ana ing manca praja utamane ana negara Eropa. Tepuk tangan.
2: Loh. Aja sembrono kowe lah. Dikirane iki Barnarto ki emeh-emeh aku ya. Toko lan kowe milu.
0: Kang.
2: Apa?
0: Kae Gustimu. Raden iku mbok kangno.
2: Wah, ora yen ngono, ayo apa didatekne.

0: kulo pangeran.
1: Ya. Yai. Yai Dewi tak tompo.
0: Atus pundi pawarto saking negari ngalengko. Menopo sinuwun. Kerso mangsulaken Dewi Sinta dateng Prabu Romawijaya pangeran.
1: Yai Kiswani. Yai Kiswani karwaning pun kakang. Pemasan colok ustadi obor kriwian ustadi kerucukan. Mulane geni kang makantar kantar angel kasir lamuntan binesmi kanthi tirtaning kaprawiran.
0: Pikajengipun kados pundi?
1: Ya tegese perang iki durung rampung yayi.
0: Pangeran, pangeran. Pinten pantaraning dalu ingkang kula suwun. Kawilujenganipun paduka dalah para putra. Mugi pinepina saking kasangsaran raga. Parantine mentang gendhewa budidayane manungsa datan kuwi mbedah kodrat ingkang kawus. Tidak sakit dipun namung sumendi datang pesan kodrat pangeran. Pangeran
1: piye
0: menapa paduka
1: piye
0: menapa paduka nggih majeng?
1: Iya
0: paduka majeng.
1: Iya pun pun kakang bakal madeg Senopati yayi. Aku semur lamun perang kuwi wengis. Perang kuwi wengis, perang kuwi ora duwe ati. Amarga perang kuwi dudu petungane menungso waras. Nanging kepeksa ditempuh kanggo jebol petung lan rembuk sing wis butu. Rungokno iki. Nanging sumurpa yayi. Anggon kumaju ana payudan ora nedya bebela tindak angkara nanging aku mbelani negaraku kang dadi lantaran utah getihku. Yayi. Yayi Dewi Marakage. Marakage sawangen negara ngalengko ing pungkurmu kowe yayi. Sawangen kanthi permana jati-jati ning permana. Jersyadi iku sak nyatane dudu calma lumrah sawantara nanging widodari kang jawatah. Kae sawangen para kawula kang padha nandhang kasangsaya rupi amarga dadi kurbaning perang. Akeh para kawula ngalengko kang ora sumurup kentang kimbule perkara kasempyok marang genining kaneksum kang ubale geni mau kebak kanistan satemaku kuse ora gondo amrik nang ngabacin sarta wengur mulapun kakang mulat kahanan iki sedyaku pengin gawe colok kang bisa madhangake para kawula kang nandang pepeteng mbuh piye carane iso

0: karo kowe.
1: Rama,
0: apa Kumbakarna? Kowe kuwi sawijining panuksmaning Hyang Sumanya Hyang Wisnu kang Jawatah kang sak temene wis rusak durung winarah marang kecap keblating panembah uga marang keplasik paningal.
1: Rama,
0: murkake sawangan kanthi permana jati, Prabu Rama, iki Kumbakarna kang saiki dadi bebelaning negara, Prabu Rama.

Bibisono. Adikku Dewi Bisono. Aku wis ora kuat Yodi. Aku wis ora kuat mapanon matiyo podo iki Yai. Bibisono. Bibisono aku pamit Yodi. Kakang Mas.

0: Mbok yo leren dhisik to, Di. Yo. Wonten menapa? Kok Prabu dene nyandhet anggen kula mlampah? Sajak beda kalam padatan. Yayi. Yayi karena kadangipun Kakang arep tindak endi? Nalika pun Kakang ana pasewakan negara Ngastina. Siap di mere banjur lolos saka Parpatan Agung. Kamangka, kamangka. Sadroning pasewakan mau banget anggone gumiyak. Banget anggone gumiyak. Apa maneh ana tamu ditinggal sing duwe omah. Wah, jan elok tenan. Pakartine wong Ngastina ana tamu kok mung ditinggal gelanggang colong klepat. Colong playu.
1: Iya.
0: Tumrap kula Pakarti kala wau sampun jamak limrah wonten negari Ngastina kok Prabu. Lumrah, lumrah. Kok ngaten to, Yang? Lumrah nggih. Lumrah. Ngoten iku mau lumrah. Lumrah. Lumrah. Aduh, kamu menika dangu-dangu kok lucu-lucu bathok nggih. Lho, kok lucu-lucu bathok? Karepe piye? Ngaten lho, Yayi. Lah iya. Negara Ngastina kuwi jebul kedung-kedunging tata krama. Mulane ana tamu ditinggal semprung ngono wae. Mengko distodi. Kadangipun Kakang mbok leren dhisik sawetara sabet jagong kene. Wonten menapa kok Prabu? Sajak wonten ingkang badhe karembak. Yen rembugan perkara wigati. Mono janjane iki ya ora ya, Di. Ora ya. Ya mung piye ya? Sinambi kalane nganggur. Ngono kae lho. Oh, ngaten. Anu, badhe rebakan anu. Perkawis nopo? Ajeng rebakan nopo? Lah ya apa wae sing iso dirembuk to, Di? Aka udah lari. Wih, kuwi iki Kresna cap endi? Kuwi senyaron kuwi neh, harus ndemung kuwi. Kuwi ra anggere muni Haka. Waduh, lupa sak lomber. Alah, kuwi apa to ya? Iki ki rembugan penting e. Iso teko kono barang bedebah. Jan. Nah, ndane yo lho, suarane teleng mesti. Oh, suarane hati ning. Ora, ora. Pun Kakang mung pengen ngudara rasa wae.

0: Yayi. Yayi Karno Basoseno katengipun Kakang Yayi.
1: Gilir gumantine kawibawan panguwasa lan paprintahan.
0: Rumoke.
1: Gilir gumantine kawibawan panguwasa lan paprintahan. Kaya dene gumulunge ngombak segara jebul ora gampang diramalake nurut laku lan sumbering angin. Sedelo sedelo kepalang ing bebaya. Sedelo sedelo gumebyur kasempok ing watu lan karang. Lah kok sedelo sedelo wis kandas sadurunge tiba ing enrelaku. Nanging nanging nanging kabeh mau ora nyebal saka tempuing laku lan kasunyatane alam. Sanajan mangkono manungsa tansah amolah lan angisene kanthi bukti rekodaya lan rekayasa kanggo kawibawan lan panguwasa. Yen perlu, yen perlu. Kok Prabu? Yen perlu adus kringet, adus getih, perjaya pinerja anjung klengake panguwasane. Iki dodo ndi dodo. Ora mung adhedhasar kekuatan saliyane uga kalimpatan lan jungkir balekake kahanan. Kabeh kanggo mujudake gegayuhan lan kamulyan kang luwih dhuwur dening dhuwur. Kang kepungkur ya saiki ya samengko padha kabeh ora peduli lan ora niteni. Tak ya ngeten to. Tak nggih ngeten to. Alah dalah. Jebul siadi pancen limpat. Pancen bener. Pancen bener Yayi. Parandene nganti dina iki sumunaring srengenge durung katon gumebyar kaendane. Pedhut lawas sing gemboleng ngiteri kap ribetan trah Barata. Wiwit sedane paman Pandhu Dewanata. Wiwit sedane paman Pandhu Dewanata. Tansah dadi undraning perkara wengis sing ora ana karampungane. Padha rebut kawibawan lan panguwasa kabeh pancen padha lelandesan bebener lan adil. Nanging nanging nanging Yayi, sangune mau bebener lan adile dewi-dewi yen perkara mau ora bisa dirangampungake kanthi jembare dodo lan ademe mustaka cilik dadi padudon gedene dartah muncrating getih padha perjaya pinerjaya amarga panguwasa lan ajining diriku yen disenggol dadi perkara sing gedhe lan bebayan mula banjur ana paribasan sak dumuk bathuk sanyari sanyari bumi. No.
2: Dadi
0: pramila amargi kagem gayuh kawibawan dalah panguwasa kala wau menawi katingarumpil lan boten gampil lajeng ginaken rekodaya lan rekayasa. Oh, Prabu. Ing pamrih saged kasembadan menapa ingkang sinedhos sanadyan sanadyan senadyan kedang ngorbanaken raos pangraos mewah para kawula duh koko Prabu kok sampun tanggap dhateng kersa paduka waduh adiku adiku

marang para Pandhawa kasangsaya satemenane. Pendak-pendak para Kurawa tansah gawe wisuna lan kasangsaraning para Pandhawa. Ola yayi. Iki dina prayoga tulungana para Pandhawa. Tinimbang para Pandhawa tansah siniyasa para Kurawa awit pun Kakang Sumurep lamun Yayi Karna Basusena tetep condong lawan Kurawa tibaning dina kang pinasti. Siadi tetep sinengkake minangka dadi Senopati Agung kula. Dina iki uga Pandhawa kukutem jagate semua sirna nang panalangsane Yayi. Waduh, Koko Prabu. Weh.

kulon dumugining warsa. Anggen kula ngrantu. Anggen kula ngrantu tempo ing yudha perang ageng mapan wonten Kurusetra Mandalasara. Rinten pantaraning dalu anggen kula ngrimuk miwah damel wisa ing pamrih. Yayi Duryudana ngekahi dhateng negari Ngastina sak jajahanipun. Ingkang kulo sedya namung kabahagianipun adi-adi kulo Pandhawa. Koko Prabu. Koko Prabu.

ati menika kagem srana menapa kemawon saged ingkang sepisan minangka palengganing para Jawata ganep angka kalih minangka palengganipun para Narendra nanging kayu jati kula ugi saged dados umpak rodaning rata Koko Prabu.

jebol samono TKT si Adi. Yoyo. Yoyo. Aku ora bakal limpat ing ubaya namung paduka ingkang sumurup Koko Prabu.

Arjuna kowe kuwi senopati kowe pangak awan ning para satratama pagene kowe lumayan lonjong mimis mundur saka paprete Arjuna.

0: Luhur.
1: Para sedulur, manut sabdaning para leluhur duing ngini wicara kang wetune kanthi tinata runtut kang awujud sesuluh kang ngemot piwulang becik ajine pancen ngungkuli Mas Picis Raja Brana bisa nggugah budi lan uripake pikir nanging kawiningane yen grengsenging pikir lan uriping jiwa iku ora bisa yen mung kagugah sarana wicara wae. Kang wigati yaiku wicara kang mawa tandang minangka tuladha. Jer tuladha muno sing bisa nuwuhake kapitayan. Luwih-luwih mungguing para manggalaning praja kang wis pinarcaya ngembani nusa lan bangsa.

luwih becik ngasorake rogo tinimbangane ngongasake kapinteran kang sejatine isih nguciwani banget. Ngongasake kapinteran iku satemene mung kanggo nutupi kabodhoane. Jer kabeh mau mergo rasa samar lan pasumelang yen to kungkulan dening sapepadane. Tindak mangkono mau malah dadi sawijining gudho kang mung bakal ngrerendheti lakuning kemajuane dhewe ing jagating bebrayan.

Baru kacang kinasih saben tanggal 15 Agustus dening pasamuan suci dikepiyake minangka dina riyuyu Ibu Maria kapundhut menyang swarga. Doma Ibu Maria kapundhut menyang swarga dikepiyake dening Paus Pius kaping 12 ana ing konstitusi apostolik Munificentius ad Deus jarwani kamiran dalam Gusti kang matumpo-tumpo ana ing taun 1950. Doma iki piwulang babagan iman kang diwartakake dening Kanjeng Santo Bapa sing kudu diestokake dening umat dalem. Dene konstitusi Munificentissimus Deus ya iku dekret minangka keterangan saka doma Ibu Maria kapundhut menyang swarga. Amarga piwulang bab Ibu Maria kapundhut menyang swarga iku awujud doma, kabeh umat Katolik kudu percaya. Pengetan Ibu Maria kapundhut menyang swarga sak jiwaragane pancen wis dirayakake wiwit abad kaping 4. Ananging nembe taun 1950 kawruh iki dicethakake minangka piranganing piwulang bab pangandel Katulik. Ibu Maria kapundhut menyang swarga sak jiwaragane miturut rancangan dalem Gusti asile anggone tansah secaketan marang Gusti Yesus Putra dalem. Ana ing Dewi Maria kastian marang Gusti ora luput saka kamungsaning tansah percaya total marang Gusti Allah. Gambaran Ibu Maria saka ing kitab suci ngetinggalake yen Ibu Maria manunggal karo Gusti Yesus kanggung saka sedo. Para kadang kinasih Injil ana ing dina iki kapethik saka Injil Lukas bab 1 ayat 39 tekan 56. Ngemot rong pirangan yaiku pirangan kapisan ayat 39 tekan 45 kang seratane mengkini. Ora let suwe Maria banjur lunga menyang sawijining kutha ing tanah Yudea sing dunungé ana ing pagunungan. Ana ing kono Maria njujuk ing omahe Imam Sakaria. Nalika mlebu ing omah mau, Maria celuk-celuk karo aweh salam marang Elisabet. Bareng krungu swaraning Maria aweh salam mau, bayi sing ana ing wetenge Elisabet ngrunjal merga kabenuan dening Yang Roh Suci. Pak Elisabet banjur ngucap lawan swara seru, kowe wong sing bejo dewi ana ing antarane wong wadon kabeh. Mengkono uga bener kaono bayi sing kok ngandhut iku. Sapa to aku iki dene nganti kerawuhan ibune Gustiku. Mergo naliku aku krungu suaramu aweh salam, bayi sing ana ing wetengku ngrunjal krana bungae. Bejo dene kuwi percaya yen apa sing dingendikake Gusti Allah marang kuwi bakal kelakon. Dene perangan kapindo arupa kidung kepudian Magnificat lan dipungkasi ayat 56 sinerat mengkini. Mariam banjur ngucapake mengkini, nyawaku ngluragi pangeran lan atiku sukarno marang Gusti Allah juru selamatku. Merga panjenengani nggatekake aku abdine sing nista. Wiwit saiki saben wong bakal ngarani aku wong bejo. Awit Gusti Allah kang Maha Kuwasa wis nindakake pakaryan sing pinunjul ing ngatasi aku. Mula asmane kasucekno.
Pangeran welasi wong sing wedi asih marang panjenengane turun temurun. Gusti Allah buyarake wong sing padha angkuh srana panguasane astane lan rancangane wong mau digawe kocar kacir. Gusti Allah nglorot panguwasa saka kaluwane lan wong sing asor tidurake. Gusti Allah maringi pangan wong sing padha keluwen srana peparing sing becik. Nanging wong sugih dituntung tanpa diparingi apa-apa. Gusti Allah nulungi Israel abdine awit arep netepi janjine marang leluhure. Ya kuwi janjine enggone bakal diparingake sih ramate marang Abraham lan turun-turune kabeh ing sak lawas-lawasi. Maryam enggone ana ing omahe Elizabeth nganti watara 3 sasi nuli mulih. Ana ing perangan kapisan digambarake wanita loro kang nampa kabegjan saka Gusti. Santa Elizabeth nampa wirang amarga nganti sepuh ora bisa nggerbini lan saiki ana ing yuswa kang sepuh bakal nglairake Santo Yohanes Pembaptis. Dene Ibu Maria nglakoni urip kang ora enteng anggone kudu miterang marang Santo Yusuf pacangane kah marang kahanan kang wis dialami. Banjur wani pasrah marang tuntunan yang Roh Suci saenggo bisa ngucap kawula menika abdi dalam Gusti, mugi kelampahna wonten ing kawula miturut sabdo dalem. Ana ing perangan kapindo krana yang Roh Suci Ibu Maria memuji Gusti ana ing kidung Magnificat. Ana ing kidung iku Ibu Maria memuji marang Gusti kang akarya keslametaning umat manungsa. Panjenengane ndadekake urip iki ana gunane. Kasangsaran uga migunani ing urip titah dalem Gusti. Gusti iku banget tresna marang wong-wong cilik. Miturut donya ndadekake wong kang kinurmatan. Iki dadi warta kagungan dene Gusti orang resnani mung wong duweni pangkat lan derajat kinurmatan amarga wong kang prasaja iku lumrahe sing tansah eling marang Gusti alai. Kita kabeh dielingake marang pakaryan dalam Gusti kang paring pambiyantu marang wong-wong kang ditresnani ing sak ngareping para penindes. Kidung iki ana empere karo kidungan Nabi Hana ing kitab Nabi Samuel kapisan bab 2 ayat 1 tekan 10. Para kadang kinasih ana panyokrobowo yen kasangsaran kasekengan kapitunaning urip kewirangan iku dadi paukuman kabeh dosa kita. Uga duwe panemu yen hukuman iku bakal disangga dening anak putune. Ana ing kidung Magnificat panemu iku ora dianut, malah dicethake yen Gusti bakal mbilani wong kang pitaya marang panjenengane lan nyuwun pitulungan marang Gusti. Wong-wong kang bejo uripe ora ateges bakal nampa paukuman. Nanging disuwun bisa duweni sikap lan tumindak kaya Gusti pribadi yaiku tansah gateake wong-wong kang kurang bejo uripe. Kosok balen karo wong dadekake pangkat derajat raja brana lan kapinteran kanggo nindes wong-wong cilik.
Mula ana ing ayat 52 tekan 53 disrat mangkene. Gusti Allah nglorot para panguwasa saka ing kaluwane lan wong sing asor diluhurake. Gusti Allah maringi pangan wong sing padha keluwen srana peparing sing becik. Nanging wong sing sugih ditundung tanpa diparingi apa-apa. Gusti ngersakake kabeh wong kang rumangsa bejo binerkan uripe ora kanggo kanikmatane diri pribadi, ananging bisa uga ngajak wong liya ngrasakake kabegjan binerkan den Gusti Allah. Yo iki kang bisa disebut jejegake kudrating wong urip. Para kadang kinasih, Ibu Maria bisa dadi tuladha urip kang penuh ing kapitayan marang rancangan dalem Gusti kang akarya jagat. Ibu Maria nampa akeh pangalembono dadi ibuning putraning Allah, ibu kang tansah gembira nanging uga ibu kang wani nandang kasangsaran. Ibu Maria bisa didadekake jaminan kita kabeh mlebu ana ing swarga mulya. Warga dalem Gusti Yesus iku ora ngoyo-woro ananging kasunyataning urip tumrap umat dalem kang duweni kapitayan sakwutuhe mulodo sugeng dalem Ibu Maria. Pinujia asma dalem Ibu Maria lan Santo Yosef sakmenika sarta langgeng. Amin. Berkah dalem.